0: siya makatao atong Alvin, ha? Nga nung diretsyo ka lang og pakigrelasyon niya.
1: Ma, wa ko makahibaw nga libre pa dahil ang apelido sa iyang papa. Wa ko makahibaw nga ang iyang gida sa iyang mama pa di ay. Og siya sab, wa sab siya makahibaw nga

0: akong gitubuntos ang pag-take duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Subtle Plus Gold.
1: Subtle Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Subtle Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Mikey, usara ko sa Shun Worker. Tumod sa kakapoy sa trabaho,